لە ئالیکی دنجی و دکتۆرە زەینەب پسپۆرە نەخۆشیین خوینێ ئەوێ بمەرە بە مجارە گۆت و بێژ بکن گرێدای فقردەمی یا گۆژ ئەنجاما عەوەز حەدید و کێماسی یا گۆت حەدیددا چێ دەبە وێ ئەو بە بەتایبەت لە جەم جوانان مێوەیەکێ گۆت و بێژ بکن کەسێک گۆ بخوازێ تەولیمە ببە هەژمارامەی واتساپ پێشیاوان بەکرە 09-330-2433-40 حيشت أبهج مرامية هجر برسي وهبن وندكارن ريبكن شخواوي بشتي هناكي ودكتورة زينب جي لقل مبا